kanola ngale ba tu korba ngayo go tu korba nora ngale go pana yaral yapo pana yaral karangara nora ngale go australia pedago korela kanola kena kanola tu korba dolgo yengago tu korba pana yaral